Ja, Kent framförde sin kända låt Töntarna här I lokalradion och klockan den drar sig ju då mot 10:30 för allvar och vi är snart halvvägs då I denna förmiddagssändningen. Lokalradion I Innlandet har ju ett systerselskap som heter Lokalavisen I Innlandet. Där finner man bland annat lokalavisa Mitt Kongsvinger. Där kan man ju idag läsa en intressant artikel om nazichefen som byggde eget hus till hunden sin på Kongsvinger fästning bland annat. Eller så är det mye annet godt lesestoff også I de avisene da, som tilhører dette aviskonsernet, som som sagt, vi har felles eiere, vi ikke egentlig samme selskap da, men sånn det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Whitney Houston kommer her, nå kommer hun sammen med Kygo, det betyr at låta gjort post-mortem, og låta den heter rett og slett Higher Love.

Emma Steinbakken är det som rätt och slett kör igång här då. Denna sista timmen, denna förmiddagen här I lokalradion för alltid type ting heter den låta. Vi ska I löpet av denna timmen här också genom ganska mycket forskjellige. Vi ska bland annat höra att potentialet för enda fler frivilliga är betydligt här I inlandet. Och så ska vi så höra från en junior skiløper som rätt och slett blev världens bästa förra helg. Gått riktigt gått en ukes tid sedan sist, men vi snackat med henne tidigare denna vecka här och vi ska jammen få höra hurdan det var att bli världsmäster på rulleski. Vi ska självklart spela med massa musik I denna timmen här också. Vi ska också gratulera inledning med bursdag, men musiken först. Här är Nana och Lonely.